Tobias Steen og si da til meg. Tobias Steen, en av artisterne som kommer til med Rådhusplassen på fredag.